0: Vi skal have skatoner fra Derek Ryan. Han vil synge nummeret Bendigo. Og derefter kommer Michael Inglis med Dance All Night.
1: Bendigo, Bendigo, digging high, digging low.

kommer Little Richard med Good Golly Miss Molly. Og derefter skal vi hjem til Danmark med Annette Heick her i Copenhagen Airport.

skal lytte til Zac Brown Band, og de har taget Alan Jackson med i nummer her, As She's Walking Away. Derefter er det Uncle Cracker med Smile.

Shona Jones, vi skal lytte til med Prove Me Right. Og derefter skal vi have Willa Nelson sammen med Norah Jones i Baby It's Cold Outside.

Det sidste, så kommer sig, vi går nå i udsendelsen på genhør, det var H.C. Eisner. Hallo, jeg kunne blive forelsket i dig. Med det, så skal vi have en pause her på Midtfjord Radio, her fra kl. 12 frem til kl. 15.00. Der kan I lytte til Radio 919, de underholder også spiller musik. Og det gør de frem til kl. 15.00, så er vi tilbage her på Midtfjord Radio med udsendelsen Skandinaviske og Tyske Slager 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme 16.30 til kl. 17.00, så er der musik og hilsner 17.00 frem til kl. 18.00, så er det Flemmings Favoritter. Og når klokken bliver 18, så slutter vi her på Midtfjord Radio og overlader igen senderen til kollegerne på Radio 919, og det er jo fra kl. 18.00 frem til kl. 22.00. Midtfjord Radio er tilbage igen, når klokken er 15.00, og det er med udsendelsen Skandinavisk og Tyske Slager. Studio er i formiddag, Marianne Rosenborg. Fortsat god dag.

kender dig helt til tårerne ham her, Peter West, med nummer tårer i min tequila. Jimmy Palla, han har også kommet ny med en ny sang her, det her, Where is your ding-a-ling?

lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Her var det Danske Mø med Imaginary Friend. Og så skal vi have os noget LaToya Jackson, Michael Jacksons lille søster, Be My Lover.

0: 같은 하고 설마
1: 사람 마요 사람 미치마
2: 야야 디스코필 오하 Da Johnny blev til Connie. Vi skal have os noget lidt andet nu. Vi skal have en Bed Before Midnight med Caroline.

Something old, something new. Sugar and the Lollipops. Vi skal høre noget svensk, og det bliver Svend og Lotte, når dagen forsvinder.

Jerry Williams var det sangnummeret, som hed Delight Turtle. Nu skal vi, vi skal have en lille sjov sang. Joe Dolls og nummeret Shut Up Your Face.